0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuno mwana senge wandi umusuma amulere. Muli shani bonse babiri. Ushinirira ali mulingira okubwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifia bwino wenkashi nandi. Awe, tatureka bila nokubwekira ku kuchipatala. Pandu ukwe kupimwa kwine.
0: Walosha mwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya munumushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufira okulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wa bumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo sereko sana amano kubwelira kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabwali wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio na ale kabirwa. Elio ineno mwana wandi, tuwa alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya kusanako.
0: Wali kwa tefi solovero fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri, wala pela kono umuti uu wakunu wapa kukosha umubiri elio no waku chingiriro umwana kumalwele pakutira imwe no umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba ni nshinshiringi lokulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elono muku wakulekeresha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ni inga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapeli ubu afya. Nga kushindi kanako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina na bakwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubeliri.